0: Ìrètí mi, ó máa ní kọjá mi. Wọ́n bá mi ṣe bàbá, ó máa kọjá mi. Wọ́n bá mi ṣe bàbá, ó máa kọjá mi. Yóò láyé.
1: Ìgbàdàn kàwé dáa, ó rí àmì náwó olùwà.

0: bèbí o. Ha! Àbò fẹ́ gbórúkọ. Because of you, I fit to go sell my account pátápátá. Mama gbórúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi.
0: Kò ṣe, kò ṣe.
2: Má bàjá náà ti bọ̀ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́. Kí ló dé?